ამდეღუმეს ამბოხჩინ გიანქუმუ თაგუმ იმ ჰოქუმ კეს პასოხსირო ხტურაბაც ლურეს კარცეს ფახჩელეს უსუმდუ ურეს კუცმიან იერაზუმ მაძუმინ მანგალის ეს პეცენტონ ჰეტანუმ უტანუმ ეს აინ ამენე ის ჩი პატკანუმ ვოჩ მეკინ მიენ ქუნ ნეიმ სერე დეთექირ დეპიერას ქოქაილერე.